Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Jana!

0: Hvala društvo, hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni, ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina, ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino televiziju, hvala puno društvo!
1: Ljudi, nemojte me rasplačete, hoću večeras da pjevamo, hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca iz svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.

Stirni me, lutku, skini me. Ajde sad bez panike, daj malo plastike. Od uvijek si to htio, savršeni svaki dio, tvoja ikona na slikama. Kada sam uštikla,

mjestu i vatri bliže. Po krvi, brate, po kruhu vuče. To što sad jesi, ponio nisi iz ove kuće. Otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe

te kako lažeš bez stida. One što dalje ne mogu jer su stigli do zida. Svi jednom plate jer ima Boga. Platit ćeš i ti za svaku suzu naroda svoga. Ma otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene. Pa nisam ni ja nikada bio kopile tuđe, već dijete krvi

duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

nagrada za uspjeh što bi postigo u školi bila je da se mogu igrat s dedinim pištoljem. Još osjećam pod rukom serep svijezdu, hladno gvožđe, dok vraća ga u kasu.

neka ova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća, neka vida ranije.

0: Gospođo Vučković, kad je prava ljubav u pitanju, kako znate kad je kraj?
1: Kad je prava ljubav u pitanju? Nikad.

kad čini se da ništa nije kao prije, na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagrle sve pijanke stare i zatvorim oči.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača, stare živi.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

snova za bit, i vata i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži i u svim vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

preko rijeke duboke, iz bijele za gorom zemlje daleke. Dvije sestre ljepotice i nas braće pet, a za nama

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?